0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
1: الدوية أذان كتكم سنفكتني سمريدا على فهم كل يوم تواجدوا
2: Newankubadde ebbula ly'emirimu lingi mu ggwanga Uganda, naye omwana asomedde ku Apple Skills Institute abawanjawulo nnyo. Wamala P7, Senior 4 oba Senior 6. Tuwamala okusoma, tuwayita bulungi oba oyagala kusoma ofunirewo omulimu. Jangu tugatteko mu lusoma luno. Tusomesa diploma, certificate ne short courses mu Journalism and Mass Communication, okola ku TV ne ku radio, catering, omuli okufumba ebika by'emmere enganda n'enzungu, bakery, okola keki, emigati ne pizza, video production, okukwata kamera, decoration, okutimba ku mikolo egy'enjawulo, okola sabuni w'emiti ne graphics design. Designing. Osumere banga tono nyo ati noti kira. Walone half basari, eliaba isti kumi yaba nasoko kwe wandisa. Esimo, noti musanfu tano nya, bibiri, bitano. Noti musanfu tano nya, bibiri, bitano.
3: Tusangibwa Old Kampala, ku Martin Road, Echenguru wa City Oil, Kutagi Hotel, ye Apple Skills Institute, ne Nol Dubai Foundation.
4: Umzadi, abadano nye sumiridi kumulembe, mkwanjulida. Maz Islamic Junior School, sumiru ya kindergarten, dekea, primary, disomesa theology, ne secular, sumiru ya dene boarding, disangi wansanji wali, kumasaka road, nga wakaita kumafutaga oil com, dina entertainment room, environment and city for, iso wajiso umano kusomu bulonji, baina nevani zitambuza abana, dina swimming lessons, abasomesa wafi, bali ku international level, tugabane half basali, ili haba iza abasomu bulonji, abazade bebu wali, katereke, chambuzi, mugongo, mukono, nsanji, sumba, maya, chitemu, na chitokolo, boloba, na magoma, nenda bingo, mujemu wandi isabana, ukumanye visinga u, bakubideko, kunoti musavu noti noti, anamwenda, chienda musatu, mkaga musatu, uba, kunoti musavu mkaga mkaga, atano, musavu musatu, abili musatu.
5: Owange, nini mbuzi yo? Olunakulwe nazula buto wa Fortune Gold. Namanyanti mfunye goldi. Hehehe, mfumba yange tedangamu kubera chechimu. Edekende, akawowo, nesanyunga mfumbisa buto wa Fortune Gold. Buto wa Fortune Gold asidua mwebirungo vyo nebyo mugaso. Ajira mubipi mebienja ulo, ilasangibwa maduka ne supermarket zonezi kulinanji.
6: Fortune Gold Vegetable Cooking Oil. Akole waba Bidco Uganda Limited.
7: Waliona mbunde kufamu za YPA, oboba doba ulida buulizi, anti mebali kumimonja haba na Uganda nsanji zino. Omukisa guze, kusande nga abidi mukago uomu sambu, bidi abidi mukaga, mujetu la mbure. Olimemba, obatoli, YPA kuwendo omukiso kujo kulaba kwebi abantu meba gamba mbutebiso boka. Tusimula sawa kumina bidi ezo kumacha, kufis za YPA kurubaga road. We wandi senemi tuwala kumikati, edo kumanye visinga ukuma kunoti musambu noti satu. Noti noti, noti noti, satu munya. Tosubuwa kulambula kwa YPA kujo. Juto kulaba, okuiga, okusanyuka, okuliano okunyua, tusisinkane yo, kusande ngabidi mukaga, ogwa musanvu.

0: kuchukumufu mkutinifu mwenda. Hal FM ekulete dua BMK Group of Companies. Ngabali wa mune.
1: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yenaka kasamu kujanja mendoa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosaye chocha. Obeji nyogo kaka sanyalala. Bosanyo bamonu saisai. Obu gaiza ludarumu. Sanyesa nana. Na iwe gende reza abafere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana. Yaka kasibwa National Drug Authority.
0: Edua ya adhan. Kuchikumusu mkutunisu mrinda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سنفكتني سنعدا على الفيرم الكل يوم
3: Etende kero ya saba sajia kabaka, Buganda Royal Institute of Business and Technical Education kakeka mengo, lietende kero elizi mbio mkulogu tasimoka, mubienji girizevi chusobula mbuo muntu, okuita masomaga tukira dala kubieta agerio murembe guno, nevisere vyo mumaso. Hava hizi batendekiba masomaga genja uronga, mechanical engineering, electrical engineering, civil engineering, plumbing, fashion and design, journalism, cosmetology, catering, tourism, na masoma malala manji kudari ya certificate, atene diploma. Okuandisa baiza abamaliza P7 senior 4 senior 6 kugenda maso esimu noti musambu noti mukaga abiri mubiri asatu mubiri abiri musatu ne noti musambu mukaga mukaga asatu mukaga abiri mwemu nsambu mwemu tusubwa mukisa guno okusomera ko mutendekero ya saba sajja kabaka.
4: Madam, webale kungo ndeza bulamu wange, banango kwa zengwe yete chari changu jendi, na yekati, engalo zange ziba mpewevu, ati enga ngovu, oruna kurona.
5: Luachi, chicha kutuseko Maria.
4: Ha, wanaye madam, okuvale waleta Waistar Magic, obulamu wange bwe yongero kugonda, erange ngoye zitu kula mumangu dala, atene zibera mpewevu, oruna kurona.
6: White Star Magic Premium ye mkwano gwabo abenja ulo mubula mubo awunya bulungi era yoza natukuza. White Star Magic wanja ulo kungalozo. White Star Magic afulo omulimu ogwandiba domu nene omwangu ennyo era omunyuvu ddala.
7: White Star Magic sabunu obwongo webyewunyo omupya ajjudde ebirungo ebyenjawulo okuva mu bidiko ayongera ku byewunyisa bya mukyalawo. Gula White Star Magic muduka lyonna oba supermarket ekuli okumpi. Wulire ekyamagero ekikuma engoye zo nga nnyonjo nnyo olunaku lwonna.

0: Dan, kuchukumusu mkutunusu mwenda. Hal FM, ekuletedwa BMK Group of Companies. Ngabagi wa mune.
1: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yenaka kasamu kujanja mendoa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma, bosaye chocha. Obeji nyo kwa kasanyalala. Bosanyo bamoru sayi sayi, obu gaiza ludarumu. Sanyesa nana, na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana, ya kakasibwa National Drug Authority.
0: Edwa ya adhan, kuchukumusu mkutunusu mwenda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سنفكتني سمعيدا الأفام الكل يمتوى بجوة
3: Uri wakati mo program.
4: Program.
3: Namwa tulida.
4: Namwa tulida.
3: Namwa tulida.
4: Namwa tulida.
5: 107.9.
6: Fal FM.
7: Ampliza mkwane dizanyo na te kumukutu. Kwa Pal FM. Kula ili mtu wabili jo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muli mtia bana Uganda jimsinzi la kupanga mtuega seko. Nze Nyombi Mahmoud wakula msako. Mkweba zemili moju na jotu sake ingalo. Njagala bakulisa yu nyoka. Seda kadeka wanvu. Ngatetuli ziganya. Uluenteka teka is a World Cup. Ida njagala kuboza yu zano bakulisa yu mwena. Badeba wagira timu eze nja ulo. Mkaseda ako tuwete tusobola kuhuli ziganya. Uluo kubanti radio eno ebangalo natu abasubizo kuba weleza program ku program weleza kumweleza esawa biri munyoro nako kakati byo natu bibawa alhamdulillah tukomye watu tambuze okusobola kubanga tugenda maso kugagga walalwa mpaka mu program namu watu ya mutubira bunako lokusa tu mbera wano kusawa biri ezekiro okutuuka kusawa satu atamulene gajja njagala kwebazano kuwaniriza ba na kugagawalwa mpaka okwetoligwa ensi yonna sigwangalana okwetole ensi yonna mwabagamba ni tujja kugagawalwa mpaka insha Allah kulomula mugo mkuru gwe ampliriza kakati program ya lero njagadde ojiwe obudde boyi nabyo kolanja gala osoke oweyo ebisera program njala buli mwaji ulirize gwe munange elimu kunonye echo kola gwe bintu gwe bisobedde omuzadde awerera omwana ku level yonna eyenjawulo uliriza program ya leero labe kitosobola kusigala kyekimu gye buvudde kaawo nabadde tulina abakozi betwetaaga twe tulina team gye twetaaga okutwegattako mujimu kumirimu jafe. Ngatua galaba somesa. Omusomesa agenda kusomesa baby class. Omusomesa agenda kusomesa baby class. Nituteka yu okupaka. Obulanga. Omulimo. Edanga government hii. Oba bitongole ya makampani. Gasobola kubanga galanga. Okufuna abakozi. Nafe chitu wakoze. Position. Egenda kufiringi omuntu omu. Twafunye application nga zigenda mu 250 applicants abagala omulimu gumu ampliriza omulimu gumu nga applicants oba abagala gukola bali abantu 250 kino kiyinza kutegeeza ki ampliriza gwali ku

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 118 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم